nyipi omekurithira otokonoto kolombanda olopere oloproyeka peke peke nde karambo eti kundi meripitire mwakati kuchiwana olonjivithira wina dhiripo kulama olombero peke peke nda chiama nochiwana chetu.